lobana vanu vini. Nomu makabo langa niki denge mambia. Ishuti nomu alto deva. Okolo gunji. Okolo gombeni. Kaneremi.